0: Slušali smo Electric Light Orchestra Don't Bring Me Down 6:09 i znate za što je vrijeme. Ako slušate već ne od danas. Ok, vrijeme je za javite što želite slušati. Naši glazbeni urednici su odlični, međutim postoji i limit za njihovu genijalnost, pa tako da tu genijalnost tražimo okolo svuda. Svakog jutra do sad došle su odlične ideje za želje. Niste još niti jednom, ne samo ovaj tjedan ili prošli tjedan, nego ja mislim otkako smo ovdje, ni jednog jutra još niste razočarali, ne vidim razloga zašto bi ovo jutro bilo prvo. Dakle, što vam se sluša, koja je to glazbena želja, dajte nešto, ono petak je, trebamo nešto malo, što sam rekao zadnji put, nešto malo divlje, malo uzbudljivo. Neke želje koje sam jučer zaboravio preslušati uopće, pa isprike zbog toga, recimo Toma.
1: Ej, dobro jutro Marko. Bok. Od jednog liječnika do drugog moram se vozati, već mi je pun kufer, pa bi te zamolio pjesmu od Thompson Twinsa, Doktor, Doktor. A šta se tiče kufere, ej, njih već spakujemo, ide se uskoro za Lijepu našu, jedva čekam, ali je daleki put. No, uz drugog bit će skraćen puno. Bog!
0: Toma, ti kod da smo ti platili, sve si rekao što je trebalo reći. Žao mi je jedino da moraš ići od doktora do doktora, nadam se da je sve okej već. Jučer osoba koja je nekako preokupirala našu pažnju, nažalost, javila se tek kasnije, nekada oko 9 sati, ali je ostavila popriličan trag na tom danu, je mala Sara koja se javila.
2: Ja učila sam plivat!
0: Tako da, još jedan aplauz za nju. Iza toga je naručila i pjesmu.
2: Može li Gordon od Hatrixa?
0: Naravno da je mogao, tako da sam je pustio. Kogod može na ovako sladak način naručiti pjesmu, nek to učini tako, molim vas. A ako ne, onda samo svojim normalnim glasom mi javite. Plus, ako ste naučili plivat isto ovih dana, neovisno o tome je li imate 9 ili 29 godina, to je priča koju bi rado čuo. U nastavku Song Killers i Nikola Marjanović. Ovo je Nisi tu, iza toga Ed Sheeran, pa se onda opet čujemo. Dobro jutro!

Eto, od nje je krenula cijela ova priča s haljinama, evo je sad malo i u veteru. Slušali smo Džinu i par minuta, dobio sam još par novih razglednica da vidimo samo ko se javio i ova je Povljana. Bog Dora Marko Hrvoje, dok ova razglednica stigne do vas, mi ćemo već biti u Zagrebu. No, šaljemo vam puno slanih i sunčanih pozdrava iz divne Povljane, vaši vjerni slušatelji Leona, Ema, Antonija i Marko. PS, ako može jedna Meri. Jakova Jasinovića, rekao sam da sve ove želje koje dođu razglednicama, da ne možemo reći ne. Mislim, ne bi ni rekao ne, svejedno. Ali ovako ni ne možemo, ipak je ovo... Toliki put je prošla ova razglednica, ko sam ja sad, da joj kažem ne. Još malo, ko je ovo? Rothenburg. Halo, puno pozdrava i pusam mojoj najdržoj ekipi od Snježe. Ljudi, hvala svima na ovim razglednicama, baš nas jako razveseli kad dođu. Gledam sad još malo ovih preporuka, ali sam se iskreno izgubio opet među porukama, tako da sorry, budem probao malo naći reda ovdje i neke discipline, pa ćemo podijeliti ove neke preporuke oko 9:30, za jedno 5-10 minuta. Budite tu.

Ne idemo na previše nišne naslove, nego su to već, rekla bih, popularni klasici. Obično se zadržavamo na tri talijanska filma, naravno to je sve i zbog ove lokacije. Terasa Circola je zajednica Talijana i inače talijanski film ovdje u Istri i u Puli je jako dobro prihvaćen, posebno i, kažem, i klasici i veliki autori. Tako da imamo obično tri talijanska filma, zatim idemo nešto evropski, biramo od klasika, francuska, španjolska, skandinavski filmovi, a zatim naravno i američke produkcije, odnosno Sjedinjene Američke Države. Važno je biti žanrovski raznolik, da ima tu i komedije, i drame, i trilera, da za svakog bude po nešto i da rasporedno oni nisu poslagani da idemo drama za dramom, nego onako jedno šaroliko društvo za, rekla bih ja to, nekako široku publiku i za razne generacije.

0: Eni Jurišić i tvoja ljubav u 12.42 i naši sportaši u niskom startu za svoj sprint. Ne znam je li to stotka, 200, 400, nije ni važno. Oni su s vama u nastavku programa. Prije nego što vam kažem pa, stigla nam je jedna poruka na WhatsApp vezana uz promet. Budite oprezni tu u okolici Zagreba, evo točno gdje.
1: Pozdrav na čvoru Jankomir, na traci koja ide iz Zagreba zapad, znači prema Lučkom, Lučkog je vozilo kvaru, znači ona traka je koja super taman ide ovoga zaletava na prema moru, prema Lučkom, je vozilo kvaru, pa pripazite.
0: E da, oprezno svima vama i koji ste u Zagrebu i okolici i koji ste puno dalje negdje od same metropole. Sretno svima u prometu u ostatku dana, nadam se da neće biti prehektičan petak. Družimo se ponovno sutra, tako da vas ja pozdravljam u ime ove ekipe, a to su Nenad Bubanović, Darko Hodnik, ja sam Jelena Čulibrek-Pajić. Ugodan vam ostatak dana želim.

0: Hvala vam što ste tu, hvala što sve javljate. Na Haku stoji prometna nesreća između čvora Donja Zdenčina i naplate Demerije. Vozi se uz ograničenje brzine od 10 km na sat. Ono što vi govorite, ono što vi javljate, ono što vi vidite da se zapravo uopće pa ni ne vozi.
1: Krkljanac je iz pravca Rijeke i iz pravca Splita na Bosiljevu u smjeru Zagreba. Znači, kolona je jedno 10 km, ako ne i više.
0: Kaže Dario Bosiljevo prema Zagrebu, kaos Mario javlja, kaže ovako, prometna Gornja Zdenčina Zagreb, vidim i helikopter leti, prošli policija, vatrogasci, hitna, ono što je problem da hitni koridor opet ne postoji, 4 vatrogasna vozila upravo prošla, a nadopunjujete ga zapravo da je 7 vatrogasnih vozila, hitna pomoć i policija. Uf, teška nesreća nakon izlaza za Donju Zdenčinu. Formiran hitni koridor, evo sad ne znam kakva je situacija s tim koridorom, ali sudeći po broju interventnih vozila, bojim se da ovo nije nešto ugodno i nešto lijepo. U svakom slučaju, čuvajte se mirno i polako, polako ćete očigledno morati ići na ovom potezu. Kaže Mario, sad postoji, da, evo, formirao se hitni koridor, dobro, to mislim da smo svi naučili i znamo kako to činiti. Formirajte hitni koridor, što se tiče broja interventnih vozila, ovo što javljate, izgleda da nije baš nešto ugodno. Čuvajte se mirno i polako, pratit ćemo ovu situaciju, ali još jednom, evo, ponavljamo, čisto da čujete i našeg slušatelja, dakle...
1: Krkljanac je iz pravca Rijeke i iz pravca Splita na Bosiljevu u smjeru Zagreba. Znači, kolona je jedno 10 km, ako ne i više.
0: Čuvajte se, tu smo za vas.

0: E možda netko ne zna čitat Poker Face, a javljate nam da jedino što je stotine auta idu prema Lučkom, mahom stranci koji ne znaju za prekinut promet i gužvu, pa ajmo probat no Lučko, no, no Lučko, no go to Lučko, go no to Lučko. Evo, možda će im ovako biti malo jasnije. Slušamo i vas, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, Dubravko je, kad ste već spomenuli Pisarovinu, upravo sam u Pisarovini, iz Rijeke idem. Zahvaljujući vama, pa sam čuo za onu nezgodu što je bila isto kod Novigrad, kod Svetog Marka, jel tako, tunela. Odmah sam se spustio na Vrbovsko.
0: I lagano.
1: Starom cestom, u pol dva sam bio u Rijeci, evo sada lagano, ja sam sad u Pisarovini, znači bez gužve.
0: Dobro,
1: apsolutno.
0: Sad, znači bez gužve, malo kao da srljate, trljate sol na ranu ovima koji su zapeli u gužve, ali ovo je zapravo dobar savjet. Dakle, ako...
1: znači treći petak koji idem istom cestom. Aha. Iz Rijeke. Treći petak, isto dešavanje, sve isto, ako se sjećate ovih zadnjih petaka što je bilo.
0: Sve,
1: tako je, sve tri puta idem preko Pisarovine.
0: Dakle, iz Rijeke prema Zagrebu, onda nam recite svoju rutu čisto da možda...
1: Možete odmah u Rijeci gore na staru cestu, ja sam se odvojio na Vrbovskom. Aha. Jer je u Novigradu bio čep prema Karlovcu, odmah u Vrbovskom prema Dugoj Rijeci, Karlovac, u Karlovcu tamo na Kupčina, Pisarovina, idete... mislim, ono, vozite koliko možete voziti.
0: Da, a koliko vam to vremenski doda? Koliko
1: znači,
0: duže
1: ja ću biti za 3 sata sigurno u Zagrebu.
0: Aha.
1: Evo, znači, u pol dva sam krenuo iz Rijeke, biti ću, koliko je sad, 4?
0: Sad ću biti,
1: da. Biti ću pol pet u Zagrebu.
0: Bez gužvi, bez problema, pet, je nešto
1: apsolutno
0: sporije, ali se vozi.
1: Na, ali odmor vožnja.
0: U redu. Evo, da, vi vozite osobni automobil, nije
1: neki... Osobnim sam danas, a inače i kamionom i kombijem, većinom osobna vozila ili kombi.
0: A sad kad već vozite kamione, čisto hipotetsko pitanje, evo rekao je slušatelj, izgleda da su kamioni napravili ovaj zastoj, da je došlo do teškog sudara. U smislu, što mislite, ne kažem što bi moglo biti, ali kakvi to problemi mogu...
1: A po meni je sve čovjek. Ljudski faktor, definitivno, nema to šta pričati.
0: Dobro, pratit ćemo ovo sve.
1: To je vožnja, da te Bog sačuva, ne kamiona, kamionče su više manje profesionalni, ali ovo auti, moguće da čovjek uletio, čovjek i sa malim autom, ovaj prikoč, ova traga, jer vjerujte, ovo je kaos kako se vozi na autocesti, to je strašni sud. Pomolim se Bogu, iz desnom stranom obilazim neke idiote, da oprostite.
0: pažljivo evo, s rečima. I djeca nas slušaju. Ali baš
1: dobro,
0: kaže slušatelj, evo, kaže Dario, neke glava na ramenima samo što točno, na kraju točno, kad ovo sve točno, čuješ.
1: Ali evo, kažem vam, ovo je odmah cesta. Pa sad, ko može, nek skrene odmah.
0: E, moj Mari, evo, baš kaže slušatelj Mari, ona prometna kod Novigrada, kaj je bila, što je bila, planirao sam tu izaći van, ali sam odustao i evo, sad čekam, vi ste izašli na vrijeme i sad...
1: Da, pa da, zato što mi iskustvo govori. Rekao sam vam, od prije 2 tjedna, bila je kolona 15 km, čini mi se, i nisi mogao doći ni do Novigrada. Isto je negdje bilo tamo na tom potezu Sobraćajka i onda sam isto u Vrbovskom izašao i milina.
0: Samo još kratko da vas zagnjavim, najčešće kod tih zapravo izlaza, odnosno tih čvorova, tih odmorišta, tu nastaju problemi jer ljudi kao da ne znaju izaći normalno sa tog odmorišta, usporavaju i onda tu dolazi do ovakvih teških prometnih nesreća.
1: Zašto je, zato velim vam, puno je vozača koji ne znaju voziti, puno je vozača koji su bezobrazni, jedan puta jedan je i tako svašta se desi, onda je baš zbog toga.
0: Ali nek se vi iskusno pregled igre, mirno i evo.
1: Upravo,
0: za pola
1: evo
0: sata.
1: Ja ću biti Rakitić.
0: Može, evo, može. Dogovoreno, hvala. Dođite u Zagreb, nema nikoga, vruće je
1: dogovoreno,
0: i uživajte.
1: Dogovoreno.
0: Može, hvala može, puno, pozdrav.
1: Sretno svima.
0: Hvala, sretan put. 0800 002 2 016 1670 002 i 099 616 7002. Ostanite uz Drogi. I sretan put svima.

0: E, moj jako je, možda bi se istreo s Meri da nisu ovakve gužve na našim autocestama. Drugi dio dana. Evo ono što ste vi potvrdili prije svega, dakle, krenulo se, Epursim u ove, ipak se kreće, dakle, između čvora Donja Zdenčina i naplate Lučko, vozi se jednom trakom u koloni od oko 6 km. Očekujte, naravno, i sanaciju tog mjesta i sve ono što se čini kada se dogodi ovakva teška prometna nesreća. Slušamo i vas ponovno u prometu. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, slušamo Hrvatski radio, slušamo informacije. Lijepo smo, koje su zbilja dobro došle, skinuli smo se u Ogulinu i vozimo se lijepo prema Karlovcu i Idila i uživamo. Ali dođe kamikaza s bijelim ovim kedijom, 7 auti pretiče, puna crta i kak veli čovjek prije toga ili se ne znaju voziti ili su zbilja, to više nije normalno.
0: Da, da, i onda fino, onda se traži mjesto da se vrati u kolonu, onda ako mu ne daš bit ćeš odgovoran za nečiji život.
1: Traka, zavoj, a sve ono, ljudi turisti, vozimo se 60-70, zbilja nam se nikam ne žuri, sretni smo da se kreće, ali ja bi sam te znat ko se njemu
0: taj. A znam, razumijem, ali znate šta, nekad ima, evo sad na stranu to sve, ali nekad ima onih koji stvarno voze dosta ispod ograničenja i onda iza sebe ono stvore kolonu, a potpuno nepotrebno. Razumijem ja uživanje u prometu, odnosno u prirodi, ali dajte
1: ali
0: ljubi.
1: Mi se vozimo u koloni 50-60.
0: Da, znači, to je solidna brzina. Da.
1: Cesta, svi držimo, evo, razmake za dva auta bez brige nutra i nemaš kuda, prikolica, kamioni, idemo sve, ali ne, on mora ići. I meni, ako on hoće, nek se zabije, ali ugrožava mene, moju familiju, ljud, tu sve, pa to je prestrašno.
0: To razumijem. Vi se s mora vraćate.
1: Mi se lagano vraćamo, evo, s mora i evo, prošli smo generalski stol, već smo blizu, kak se veli, duge rese.
0: I onda, i praktički ste tu onda.
1: A praktički smo
0: kako
1: tu.
0: Je bilo na moru, dobro?
1: A lijepo, vruće.
0: Vruće, a dobro, kako će biti?
1: Vruće, vruće.
0: Sladoled je li skup, kuglica sladoleda je ona klasična pitanja.
1: Pa ne, mi imamo sladoled sa sobom. Mi,
0: ne,
1: pa to je to. To je uopće, ne, ko pišu svaki dan.
0: Vi to je iskusno. Dobro, super, drago mi da vam je lijepo, mirno pozdrav. Na putu, čuvajte se, pozdrav, da. Bog, bog. Slušamo i vas, dobar dan.
2: Dobar dan, Saša, pri telefonu.
0: Pozdrav, Saša.
2: Vozač kamiona, evo me tu u Jastrebarskom, smjer Zagreb, stani, kreni.
0: Mm-hmm. Dakle, vi ste ovi zapeli u ovoj...
2: Nego stara cesta.
0: A, stara cesta, aha.
2: Tak, znači, u Jastrebarskom je malo stani, kreni, a sad kak je dade prema Zagrebu, ne znam... Ali ljudi, pomalo, kam vam se žuri.
0: Ali znači gužve sad već i na stare Karlovačke prema
2: za... Da,
0: očekivano, da.
2: Da, u Karlovcu izlaze van, u Jaski izlaze van. Tako da, da. Samo ljudi, ajde polako, neće kuća nikam pobjeći.
0: Evo, to je dobra poruka.
2: Ni račun za struju.
0: Da, to sigurno. Porezi, režije, to vas čeka, bez brige.
2: Samo može doći još jedan ekstra.
0: Je,
2: tako,
0: istin.
2: Tako da se ne polako, ljudi, pa daj uživajte malo u prirodi, uživajte... U svemu, uživajte u životu. Čemu žurba?
0: Odlična poruka, čemu? Hvala puno.
2: Čemu?
0: Sretan put.
2: Hvala, Bog.
0: Čujemo se, Bog, uživajte. Halo.
3: Halo,
0: čujemo se.
3: Poštovanje, evo Dario i Petra su tu pri telefonu. Mi uživamo na bregu, malo dalje od Varaždina. Slušamo ove strašne informacije za autoputa ovoga i onoga. Jer su si mislili kad bi krenuli na more.
0: Aha, a sad ćete
3: međutim,
0: ipak malo...
3: Međutim, odlučili smo da je puno bolje sjesti se, popiti cigarnu pivicu na terasi.
0: Joj, sad bi vas izbacio iz etera zbog ovog.
3: Jer dobro, slobodno me izbacite iz etera.
0: Samo
3: mislim, ja sam na cesti cijeli svoj život i ovoga, i navozu sam se i prošao kilometri, ali ovoga, ovo kad se događa, to je prestrašno. To je prestrašno.
0: Da, znam, znam, stvarno ne, ova iskustva i ovo sve, što, mislim, slažem se, nije stvarno lako, nije ugodno, ali...
3: Evo, ne znam. I htio bih reći još jednu stvar, stvarno ovoga službe koje bi trebali to kontrolirati kao takve, znači to je prvenstveno policija i Hrvatske autoceste kao takve sa svim onim upozorenjima koje imaju gore po onim panelima, ne?
0: Uh-huh.
3: To ne da kasni, to kasni po jednu vuru vremena. Dve vure.
0: Da, to bi trebalo možda sinkronizirati da bude malo brže. Tako. Ali dobro, dakle vi ste sad odgodili svoj put ili...
3: Skroz.
0: Ma, skroz. Skroz. Ajde, skroz. Fino, onda jednu iza mene.
4: Iza vas.
3: Evo, može. Ako se stiglo negdje utovariti, ako morate puštiti negdje za sve ove koji nažalost pate u koloni, ako morate pustiti bareta majke i teške boje.
0: Može, naći ćemo nešto. Ajde, uživajte.
3: Super, hvala.
0: Pozdrav, lagano,
3: hvala,
0: nemojte ni vi pretjerat. Bog, bog, čuvajte se, bog. Ide Massimo sa pjesmom Sretan put, novosti, pa onda smo ponovno s vama. Ostanite uz, znate koga.
5: Drogi.

da, druge nemate trenutno, osim biti tolerantni. Bila je 6 km, sada je 13 km. Kolona vozi se jednim trakom u koloni od toliko kilometara zbog prometne nesreće između čvora Donja Zdenčina i naplate Lučko. Dakle, ako ikako možete, preporuka, izbjegnite A1, pogotovo na tom potezu.

0: Blagi osjećaj kognitivne disonance. Dakle, Stjepan je rekao da na Staroj Karlovačkoj nema nikakvih gužvi i da sve teče bez nekih većih problema. Vi se pak javljate sa Stare Karlovačke, kažete od Jaske, od Jastrebarskog stojite prema Zagrebu i to potvrđujete fotografijom. Sad evo, ne znam ni sam što da vam kažem. Sretan put i čuvajte se. Evo onako, politički, malo neutralno. Drugi dio dana. Ako možete nadopuniti ove informacije, dodat neku vrijednost njima ili oduzet slobodno 099-6167-002 i 016-167-002. Družimo se još 50 minuta. Vi slušate
1: drugi dio dana.

Lijepi pozdrav. Evo upravo su ova dva kamiona odlače po autocesti i promet je krenuo. Tako da ljudi, čuvajte se, pazite se i opreza nikad dosta. Lijepi pozdrav od Tomislava.

Last Night u Club Mixu, pa onda i Boy Shorts, njihova suradnja s Palavi Shandom, Going Out, Hoping to See You u odličnom remixu. Sve to u nastavku večerašnjeg Trezora na drugom. Dobar dio posvetit ću i Williamu Orbitu. Nekoliko njegovih originalnih stvari.